0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Dere er våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien, og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, den til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sekken er opp for grabselen.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festival camp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
8: 1881
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
2: Bil. Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Torsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp.

Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Et av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt. Å
1: ja, det derfor ekstra har det
2: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy. Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem
5: Ok dere, nå ruller bussen vidt I tryven Husk å ta med panten
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år For verdens beste pantsystem, det starter med deg Hjemme, på farta og på rulling Pantalt

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram

0: Strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.

0: Dette er Elverumsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Elverumsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverum får lettskyet og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
2: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Falling in love again og Eagle Eye Cherry. Der var vi med en ny utgave av Endelig Morgen. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den onsdagen her, 27. mai som det har blitt. Den blir egentlig ganske døgnvild denne uka her, med fri på mandag, i hvert fall for min del. Det allerede onsdag i dag, altså. Det skal handle om at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen, om det ganske snart, etter Sydevo, under våre laken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien, og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18, der Jonas I jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Mo. Storhamar sommerjenter, de kan ta slutspillgullet I morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen, det skal kastes I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band, de inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoer etter Elverum Kulturhus, Sauedetektivene og Diplodocus og Den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene. Hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis, så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole. Sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen, altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Desiree og Lai.

Desiree og Life, hva det du hørte her? På Matrallen I går stanset utrykningspolitiet en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-årene fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand. Det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 7 nå fram mot lokale nyheter. Her Alanis Morissette og Ironic. You are the lottery.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Rundt 200 personer møtte opp da Elverum kommune arrangerte informasjonsmøte om fem mulige vindkraftprosjekter I kommunen. Tre selskaper ønsker å utrede områder ved Grasberget, Høgnøsen, Nuttberget, Åker og Gilderåsen. Prosjektene kan gi mer kraft og store inntekter, men møtet viste også sterk bekymring for naturinngrep, støy og landskap. Ordfører Lilian Skjærvik understreker at dette bare starten på prosessen. I juni skal kommunestyret avgjøre om prosjektene skal gå videre til konsekvensutredning, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

hånd i hånd og Tobias Sten. Så en titt i politiloggen. Utrykningspolitiet skrev i går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Heradsbygd og Braskereidfoss. Høyeste hastighet var 109 km i timen i 80-sona. På Materan så ble en mann i 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var i går ettermiddag. To biler var i går ettermiddag involvert i en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste i går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud i Hamar. Treet det fjernet, og veien ble åpnet igjen i går. En gravemaskin til en verdi av 600 000–700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund i Hamar i løpet av pinsehelga. Gravemaskinen observert i Åmot i går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips i saken.

0: da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet det skjønner de ikke, men altså det, de liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at det kjempeheldig oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt 11 veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det ikke minst at vi så oppe I Flåklypa, da. Rette Flåklypa, der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år, da, litt kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå enn av tid her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet og løpet. Ja, det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets flåklypaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske liksom der. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor. Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye opp at det sommer da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltaker virker det som da. Så det nå, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg ja. Opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordahl I Lom. Og skal kjøre takåttet etter Lie, over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, det flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende og attende Lom til mål.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din.

0: din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Stay Love, Louis Capaldi I endelig morgen. Det går imot nyheter, klokka ganske snart 7. Og fram dit, her Terry Jacks og Seasons in the Sun. Goodbye.

0: endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
6: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Gimme I endelig morgen, 9 over 7 nå. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10, også den fine morgenen her. Men meldt om en del vind I dag, får se hvor mye det egentlig blir da, om det går an å nyte sola, eller om vi rett og slett blåser bort. Det tid for sommerjobb, og nå sommerpatruljen til LO åpen. Vi tar en prat med Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Barnekoret Filiokus, de har forestilling i Hamar Teater i kveld klokka 18, der Jonas i djungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moe. Storhamars håndballjenter, de kan ta sluttspillgullet i morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen. Det skal kastes i gang 18.15 i morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden i morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden i Hamar Teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoet i Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se i kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I de siste år som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Keen, Somewhere Only We Know.

Somewhere Only We Know, det her var Keen. Ja, I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger I går også, selv om lykkepotten ikke gikk ut. Den som vant mest var Helga Risbakken med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag neste uke. Fortsatt med 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Rundt 200 personer møtte opp da Elverum kommune arrangerte informasjonsmøte om fem mulige vindkraftprosjekter I kommunen. Tre selskaper ønsker å utrede områder ved Grasberget, Høgknøsen, Nuttberget, Åker og Gilderåsen. Prosjektene kan gi mer kraft og store inntekter, men møtet viste også sterk bekymring for naturinngrep, støy og landskap. Ordfører Lilian Skjærvik understreker at dette bare starten på prosessen. I juni skal kommunestyret avgjøre om prosjektene skal gå videre til konsekvensutredning, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen. Min plan da.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Deset-veien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Nå butikken stappfullt av nyheter,
13: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
12: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
13: Vi ses!
14: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
2: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
1: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap i 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte i jakten på sesongens første borteseier.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom.

0: musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn i det, jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn i naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser i mitt eget blod.
1: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
0: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, er min plan da.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hva er likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
8: Bil. Nå drar du seg mot Elleville Dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassengutten.
9: Fikk igjen på skatter, noe av silikon i tatter.
8: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Really les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Really
10: Vilket jævla liv, va?
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul.
12: Kan du være stille?
13: Ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

My Heart Will Go On og Celine Dion selvfølgelig. Klokka ganske snart 8. Vi tar med oss nyhetene på helslaget, og fram dit så her Anne Brun og Madrugada med Lift Me. Lift Me.

0: bil I morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer I kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Mange unge I innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som I år går av stabelen både på Lillehammer og I Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år I videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen.
6: Da går man inn på innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det første juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Like a Virgin fra Madonna i endelig morgen, 8:09. God onsdag, 27. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på det som en ganske fin dag, men så skal det blåse en del i dag som vel kanskje ødelegger litt av opplevelsen. Vi får håpe at finværet ikke blåser helt bort i dag da. Det drar seg mot søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og Kongsvinger. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling hos fylkeskommunen, om det, om ikke alt for lenge. Men først taus og sett fyr på himmelen.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
11: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
12: Barnekoret Filiokus de har forestilling I Hamar Teater I kveld klokka 18, der Jonas I Jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moen. Storhamars håndballjenter de kan ta slutspillgullet I morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen. Det skal kastes I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar Teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoerettet I Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet, det litt viktig å undersøke, tilbudet på Lillehammer, det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, det. Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lale og Son Dai Young.

Som Da Young fra Lale her. Ja, en gravmaskin stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga har en verdi på over 600 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og gravmaskinen den ble I går observert I Desetveien I Åmots kommune. Men da politiet reiste dit, så var gravmaskinen borte. Har du sett noe til gravmaskinen, eller vet noe, så vil politiet gjerne ha tips på telefon 02800. Det her en Caterpillar gravemaskin som altså stjålet fra Hol Gravlund I Hamar.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Rundt 200 personer møtte opp da Elverum kommune arrangerte informasjonsmøte om fem mulige vindkraftprosjekter I kommunen. Tre selskaper ønsker å utrede områder ved Grasberget, Høgnøsen, Nuppberget, Åker og Gilderåsen. Prosjektene kan gi mer kraft og store inntekter, men møtet viste også sterk bekymring for naturinngrep, støy og landskap. Ordfører Lilian Skjærvik understreker at dette bare starten på prosessen. I juni skal kommunestyret avgjøre om prosjektene skal gå videre til konsekvensutredning, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen. Min plan,
2: da. I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg Pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Tid for service på bilen.
8: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
9: Oi! Hjemmelaget lasagne?
10: Ja, men det bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Taylor Swift og You Need To Calm Down I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Delara som kommer her med sjelen.

Dalara og sjelen. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste I går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud I Hamar. Treet det fjernet, og veien ble åpnet igjen I går. En gravemaskin til en verdi av 600 000–700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga. Gravmaskinen observert I Åmot I går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips I saken.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det

0: 17. mai, og der setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
1: Det faktisk ingen andre veteranbilløp i hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn dere.
0: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp i Norge, men det folk som med på Flowclipa altså, som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
1: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
0: Ja da, og så det jo ikke minst det at vi er oppe i Flåklippa da, rett til Flåklippa, der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå enn av tid her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
1: Flåklippa ligger jo i Bøverdalen i Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
0: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom 4 poster i løpet og løpet. Ja, det.
1: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
0: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der det minimum å fæse mat.
1: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets Flåklippa-løp enn tidligere?
0: Nei, det ganske likt som det løpet jo selvsagt ikke helt lik som i fjor, ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. gangen løpet blir arrangert, så det jo mye oppe at det som da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da, så det noe, og så må jeg gjøre noe rett.
1: Men hvis at du skal gå igjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
0: Ja, jeg startet som vanlig på Nordal i Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie, over Liabruet, og i år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre i år, og skal kjøre og satt i Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklippa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende og Lomm til mål.
2: Noen leter etter lave priser, andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
17: Ja.
16: Det ikke du som den der kaninmannen?
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums radio. Klokka 9, og her siste nytt.
2: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal i Gudbrandsdalen så var det en skogbrann i natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var i underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i Innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravemaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 3027DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet i Innlandet.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Elverum får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Sixpence, None the Richer og Kiss Me I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Det går imot sommer, og mange ungdom skal ut I sin aller første sommerjobb. Da LOs sommerpatrulje fin å ha. Vi tar en prat med leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet, Karsten Østerberg, om ja, hva de jobber med I år, etter blant annet Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rugsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Barnekoret Filiokus de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18, der Jonas I jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moe. Storhamar sommerjenter de kan ta slutspillgullet I morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen, det skal stilles I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoerett I Elverum Kulturhus, Sauedetektivene og Diplodocus og Den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vite at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå skal vi til 1968 og til Marvin Gaye med I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine og Marvin Gaye I endelig morgen. I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Lykkepotten den gikk ikke ut, men vi delte ut bra med peing også I går. Helga Risbakken vant mest med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. 10 000 kroner har vi toppremie hver eneste uke. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Rundt 200 personer møtte opp da Elverum kommune arrangerte informasjonsmøte om fem mulige vindkraftprosjekter I kommunen. Tre selskaper ønsker å utrede områder ved Grasberget, Høgknøsen, Nuttberget, Åker og Gilderåsen. Prosjektene kan gi mer kraft og store inntekter, men møtet viste også sterk bekymring for naturinngrep, støy og landskap. Ordfører Lilian Skjærvik understreker at dette bare starten på prosessen. I juni skal kommunestyret avgjøre om prosjektene skal gå videre til konsekvensutredning, det skriver mittelverum.no. Du kan lese mer om saken der. I april fikk sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal 150 000 kroner I tilskudd fra Kulturdirektoratet til prosjekt Skogen synger. Nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, inspirert av og I kjærlighet til naturen. Det blir ikke lenge til hun deler materialet med publikum, sier hun.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Deset-veien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 17 grader.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvik og Hav. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker. Den gode naboen.
12: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtalt som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
2: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
1: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap i 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2, som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte i jakten på sesongens første borteseier.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandrer.

0: projekt som jeg på vei inn I nå. Altså selve projektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musik for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musik og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musik som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede, men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene, og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
1: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
0: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten Hanna Ferm. Rævkroklåsen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Really Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Really
5: Vilket jævla liv, va? Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

One Republic og Need Your Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyheter klokka 10. Her Bosson.

0: Dette Elverumsradioen. Klokka 10, og her siste nytt.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut. Brannen ble raskt slukket. Var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshoved I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Relax, take it easy, synger Mika på din lokale radio I Innlandet. Elton John etter Freddie Mercury, Living on my own. Sometimes

Kongsvinger hogde mest skog I 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein...
7: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
6: Stein, bare stein.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Så en liten kikk på onsdagens kinomuligheter I Elverum Kulturhus. 16.30 klart for Sauedetektivene. Og 17 blank det Diplodocus og den magiske Hokus Pokus. Klokka 5 I ettermiddag. Morsomt for store og små. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du se klokka 19 I kveld. Og science fiction, eventyr og action 19.30 med The Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet. Obsession kveldens siste film, 21.30, det horror I nærmere to timer.

En hyllest til Espen Lind fra Hagle, Baby du er rå, og med seg så hadde han Ingebjørg Bratland. Vi skal til Midnight Oil etter Westlife. Her Something Right. God onsdags formiddag.

australske Midnight Oil og deres Beds Are Burning. Klokka den går mot 11. Vi rekker både Mari og Katie Mello også, vi før nyhetene. Miley Cyrus også.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

Golden Record og Katie Melua som snart kommer på Norges besøk. Nå får du snart nyheter etter Silent Running. Det Mike and the Mechanics.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Bette Midler med en cover av The Rolling Stones, vel? Beast of Burden fikk du denne onsdags formiddagen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Donkey Boy på vei med City Boy, Queen også, Crazy Little Thing Called Love, etter Taylor Swift og en av de låtene som bare går igjen. Dette The Fate of Ophelia.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Storbilvasken.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vateret og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
3: Ja.
2: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sakken opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg.
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

City Boy fra Donkey Boy den onsdags formiddagen hvor Mr. Mister og Sivert Høyen klar ganske snart etter Queen Crazy Little Thing Called Love.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt, og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver... At nivåene de alarmerende høye peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
8: Altid varm mat og spar! Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Marte Brunvold fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvold seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg-Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
2: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det er mange mødre, det er jobb, og det er jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så er det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det er kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
1: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap i 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte i jakten på sesongens første borteseier.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Kryddra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 3027DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Jahn Teigen og Anita Skorgan. Friendly fikk du her på din lokale radiostasjon I Innlandet onsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, sier tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Tones and I på vei med I Made It etter hjemme. Det Gabrielle.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Don't Tonight, som fikk suksess med låta Dance Monkey. Her var hun med I Made It på din lokale radio I Innlandet. En norsk klassiker her nå før Bee Gees sin Too Much Heaven. Her Espen Lind og Cecil Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go.

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke i fjor var den høyeste på 35 år.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygge. Og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Nu drar du seg mot Elleville dager på Skansen Eller, helt tvile dager som det heter da På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Hanna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, nå silikonitatter.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabøs. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?

Så en liten kikk på onsdagens kinomuligheter I Elverum Kulturhus. 16.30 klart for Sauedetektivene. Og 17 blank det Diplodocus og den magiske Hokus Pokus. Klokka 17 I ettermiddag. Morsomt for store og små. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du se klokka 19 I kveld, og science fiction, eventyr og action 1930 med The Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet. Obsession kveldens siste film, 21.30, det horror I nærmere to timer.

Justin Bieber. Live My Life fikk du på din lokale radio I Innlandet. Og før det så var det U2 som slo fast at det var en beautiful day. Her spilloppmaker med ny musikk. Du fantastisk.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Nei, alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn...

0: ståpelig da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi
3: gjør ditt liv enklere. Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer I livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Every Time ifra Münchner Freiheit I det klokka har passert ett onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Kygo og Irene Cara etter mai.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
4: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

Labyrinth og Kygo, det var Fragile her på din lokale radio I innlandet. Du klar for en skikkelig 80-talls god bit? Det Arin Cara og hennes fame god onsdag.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt. Og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye, peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight på din lokale radiostasjon i Innlandet, basert 1:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Bruno Mars.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockey Club, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben, omtalt som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere og etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderne har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
2: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivå vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
1: Trysil fotballklubb måtte tåle et nytt tap i 4. divisjon Indre Østland fredag kveld, melder avisa Trysil Engerdal. Etter en sterk derbyseier mot Nybergsund på 16. mai reiste TFK til Gjøvik med håp om å klatre på tabellen, men det ble en tung kveld mot Gjøvik Lyn 2 som vant 2-1 etter 2 mål av Jonathan Bjørnhardt Slotten og Linus Skarseth Nilsen. Magnus Vesthus Svingen sørget for Trysils mål, men det holdt ikke til poeng. Tapet betyr at Trysil nå ligger på 9. plass med 9 poeng etter 7 runder bak erkerival Nybergsund. HamKam 2 topper fortsatt tabellen, mens Trysil neste fredag møter Ridabu borte i jakten på sesongens første borteseier.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og Bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og ja, så, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: stay here.
1: Astrid slår fast at festen over, her party's over, og det nesten så sant som det sagt. Klokka to, og det betyr at dagens formiddagssending den har kommet til veis ende, men festen fortsetter med Thomas og Gøran om få minutter I ettermiddagssendinga. Ta dem godt imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også når klokka ti. Også en 70-tals god bit da, frem til to. Redbone, come!

0: Dette er Elverums radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravemaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 19 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Elton John åpner ettermiddagssendinga denne onsdagen. Lille lørdag har fortsatt ganske vindfullt I innlandet.
1: Ja, det verden, særlig I går, så var det heftig, altså med frisk bris flere steder. Trampolina til naboen var på farten I går. Det så skummelt ut.
0: Ja, kom det ikke et drivhus også, sa du?
1: Jo, en drivhus, lite drivhus. Kom også flaksene og traff bilen til naboen, så det var uvant mye vind, blant annet på Hedmarken I går da.
0: Kraftige kuler også I dag. Vi får håpe det gir seg nå inn mot helgen. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny. Vi som alltid frem til klokka 18. Rent musikalsk så blir det både Olivia, Dean, Synnevo og her Bruno Mars, I Just Might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Du, hagefesten,
5: ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
15: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
16: Sånn her høres det ut når noen setter igång verdens beste pantsystem.
17: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
18: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Barnekoret Filiokus de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18, der Jonas I jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moen. Storhamars håndballjenter de kan ta slutspillgullet I morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen, det skal kastes I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musik av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar teater. Med sig har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med sig på kinoerettet I Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og aner anden skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet det skjønner de ikke, men altså de liker seg jo godt oppe, at du ikke at det fint, og så det jo da at de kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøve oss andre fra år til år da, litt av kall oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom, men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet og løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon? Eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der det minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets flåklippaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske liksom der. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor, Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert, så det jo mye oppe at det som, da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som, da, så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa, da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal I Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende, og attende oss Lomme til målet.

ser. Ingen her i verden kan love oss for alltid. Og jeg vet at oss kjem til å gjøre feil. Men jeg kan stå i alt det der som blir vanskelig. For

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 19 grader på det meste.

0: Ny musik fra Gabrielle. Du fikk servert hjemme litt over halv tre.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet vi den onsdags ettermiddagen. På VG sine nettsider så står det «Derfor må du ikke kaste rekeskallene». Så det bildet av en diger haug med rekeskall, rett og slett.
0: Det skal man ikke kaste.
1: Det skal man ikke kaste. Og det jo fordi de har snakket med Emilie Næring, kjent kostholdsinfluencer ja. Og realitykjendis. Hun sier det fordi at det skal kokes kraft på disse skallene. Når du har pillet reker og spist rekesmørbrødene dine, så skal du koke kraft på rekene. Det blir deilig base til fiskesuppe, blant annet.
0: Det gjør det. Det blir helt nydelig.
1: Ja, få det heller I fiskesuppe enn I matavfallsdunken, tenker jeg. Det liksom et litt sånn størselig tegn på at det varmt og sommerute når du går gjennom et nabolag og forbi disse matavfallsdunkene, og så lukter det skikkelig gjæra rekeskal. Det sikkert fordi det annen mat som har kastet, altså, men jeg innbiller meg at det ligger sånne digre poser med rekeskall og dufter eller stinker I solvarmen etter diverse rekefester rundt omkring, altså.
0: Jeg fikk lyst på reker ennå.
1: Jeg fikk lyst på, ja, da må du huske å koke kraft etterpå da.
0: Det må vi gjøre. Ja. Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og snart en oversikt på dagens bursdagsbarn fra Innlandet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Det har blitt den 27. mai, det 36-årsdagen til tidligere ishockey-målvakt Shayan Sahedi fra Storhamar og Hamar. Spilte I Storhamar før han etter hvert dro til Furuset og spilte der noen år. Helene Guåker, hun en kjent forfatter og litteraturformidler fra Næs I Ringsaker, blir 43 år I dag. Hun startet jo sin karriere her I radioen I sin tid, vet du, som sommervikar.
0: Gjorde det, og har tatt seg oppover I systemet.
1: Ja, da, hun sa da at hun skulle bli forfatter, og det har hun jammen meg klart, gitt ut over 10 bøker for både voksne, barn og unge Helene Guåker. Hans Christian Udnes blir I dag 63 år. Han vant blant annet 5 mila I langrenns-NM I 1987. Etter det så har han utdannet seg til hydrolog og bor på Lillehammer. Gratulerer med dagen. Så har vi Margrethe Munthe, født den 27. mai I 1860 fra Elverum, kjent forfatter og lærer og har jo skrevet en del klassiske barnesanger. Det Margrethe Munthe som har skrevet på loven sitter nisten med sin julegrøt og tenk at gråpus fire små og jeg vet en seter 17. mai jeg så glad I. En lang rekke med kjente og kjære barnevers og barnesanger og andre sanger. Margrethe Munthe, født på denne dato I 1860, døde I 1931.

0: I april ble Astrid Elisabeth Falk, opprinnelig fra Rena, men nå bosatt I Gausdal I Gudbrandsdalen, tildelt 150 000 kroner I prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet. Pengene skal gå til et helt spesielt finskogprosjekt kalt Skogen synger. Og det her, Astrid, det gjør du med bakgrunn I din egen skogfinnehistorie. Fortell.
1: Ja, det så fantastisk. Jeg så takknemlig for dette. Det jo noe som jeg har tenkt på en god stund. Men da dette her kom igjennom, at jeg kom igjennom med prosjektet mitt, da ble jeg så utrolig glad.
0: Bakgrunnen din, altså den skogfinske bakgrunnen, hva kan du fortelle om den?
1: Det jo min mor som mitt skogfinske ledd. Og den kvinnelinjen bakover I tid, den jo også veldig aktuell I den skogfinske tradisjonen. Det altså mors linje til min morfar. Og så kommer det inn flere ledd bakover. Og den går altså helt tilbake til den første utvandringen fra en gård rundt ved Mikkeli. Og så vandret de inn til Gravberget på midten av 1600-tallet. Og siden så har min slekt faktisk helt fram til I dag vært bosatt der, eller 20 år tilbake I hvert fall. Men det fortsatt slektninger som bor I Gravberget, så når jeg drar dit, da det masse familie og slekt, om både fjernt og nær.
0: Men du må fortelle om prosjekt Skogen synger. Hva skal det være?
1: Skogen synger skal være en ny samling med tekster og musikk dedikert til det vandrende folket som vandret under den samme sola, fant seg et vann, noe som veldig essensielt for dem. Ikke bare et vann, men det skulle være en stor sjø der de bodde. Og så var det svedjebruk som var en måte å drive jordbruk på, som de hadde med seg derfra de kom. Der de kom fra, mener jeg.
0: Men det jeg gjerne vil vite, hvordan skal du fange denne historien og sette den over til tekst og toner? Du du jo en profilert sanger.
1: Ja, takk. Det et utrolig spennende prosjekt som jeg på vei inn I nå. Altså selve prosjektet starter egentlig nå I disse dager. Jeg har studert musikk for å legge enda mer til kompetansen min. Så har jeg tatt noen eksamener I musikk, og så skal jeg komponere. Jeg skal komponere musikk som sier noe om vandringen, noe om følelsene rundt det å vandre. Jeg skal gå inn I det, og jeg skal hente tradisjonsmusikk, og jeg skal lage nytt basert på de rytmer og det som finnes allerede. Men også skape nye ting ut fra de samme rytmene og de samme tradisjonene. Og ikke minst tekster som lever seg inn I naturtilhørigheten, som de jo hadde veldig, veldig sterkt, og som jeg kjenner bruser I mitt eget blod.
0: Når håper du å være ferdig sånn at både melodiene og tekstene kan nytes av et publikum?
1: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring. Og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027. Og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%.

0: 100%. Det er midt I blinken. Vi ses!
1: Joker, den gode naboen.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 19 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Barnekoret Filiokus de har forestilling i Hamar Teater i kveld klokka 18, der Jonas I Jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moen. Storhamars håndballjenter de kan ta slutspillgullet i morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen. Det kastes I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musik av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar Teater. Med sig har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med sig på kinoerettet I Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og Den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du jo det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Altså...
1: Oh, ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp I, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned som blir på en måte vrengt ned I
1: oh ja,
0: da sitter den jo fast som bare det og du slipper å brette den på plass
1: litt morsommere måte å gjøre det på
0: litt morsommere hvis du skal ha bananer til å holde lenge det har vi tidligere snakket en del om blant annet så det mange som mener at hvis du tar bananene fra hverandre fra klasa så holder de bedre hver for seg men et annet tips det å smelte litt stearin fra et lys og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen den svarte opp I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener nå det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså?
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut. Vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
1: Så nypraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: skraver litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det så lite å dra frem fra denne datoen her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising! Its victory is at hand!

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nå drar det seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lærdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tatter.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
10: Hva likheten mellom en
11: privatetterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten...
11: Og jaså... Her lukter det.
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.
14: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
15: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 19 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhane I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det het den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur i fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og...
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. Gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, jeg vet ikke at det fint. Og så det jo da at vi kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg-Li blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Snart nyheter klokka 16. Vi snakker mye om festivaler vi har I vente utover våren og sommeren, og nå skal vi snakke om en festival som vi ikke har I vente lenger.
1: Ja, absolutt. De siste årene så har jo det som heter Tjuven Musikkfest på Hamar vært en fin tradisjon. Ofte første helga I august, så også I år skulle man arrangere konserter på Tjuvholmen I Hamar, men nå det på grunn av omfattende anleggsarbeid som pågår I området og langs traséen ut mot arenan besluttet at man av sikkerhetsmessig hensyn ikke kan arrangere denne festivalen på Tjuvholmen I år, rett og slett.
0: Ja. Og det sånn bygda til byen konsept med mye kul bygdemusikk.
1: Ja, jeg tror de som skulle dit I år var vel Plumbo, Halva Priset, Rydell og Kvikk blant annet. Nå det hele flyttet rett og slett et år fram I tid, 7. august 2027. Arrangøren har sendt ut melding om det her I dag. Det blir sånn lite plaster på såret, ikke noe stor festival, men sånn liten minifestival inne I teltet ute på Tjuvholmen. Det har man kapasitet til, og dit kommer Dag Ingebrigtsen og DDR med Atle Antonsen blant annet. Så det blir lite grann mini-tjuven, men den store tjuven musikkfest, som hvert år samler mange tusen, den altså utsatt til neste år, heter det fra arrangøren I dag.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i ettermiddag. Der var det en bil med 2 personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll i ettermiddag på Fylkesvei 24 i Stange. Der ble det delt ut 2 forenklet forelegg, høyest hastighet i 80-sona, 99 km i timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien i ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 19 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Katult fra Elverum Celebrate Me, og apropos både Celebrate Me og Elverum.
1: Ja da, Margrethe Munthe, kjent forfatter, lærer og sangtekstforfatter, hadde sin fødselsdag på den 27. mai. Hun ble født på Elverum I 1860, og står jo bak en lang rekke sanger som sitter godt I den norske folkesjela. Hurra for deg som fyller ditt år. På loven sitter nissen med sin julegrøt, var det hun som skrev teksten til. Og tenk at gråpus har fire små, og jeg vet en seter. 17. mai jeg så glad I. Lista lang over tekster Margrethe Munthe har forfattet til oss. Hun ble født på denne data altså I 1860, døde I 1931.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Barnekoret Filiokus de har forestilling i Hamar Teater i kveld klokka 18, der Jonas i jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Mo. Storhamars håndballjenter de kan ta sluttspillgullet i morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen, det skal kastes i gang 18.15 i morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden i morgen ettermiddag. Der arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden i Hamar Teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoerette i Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og Den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se i kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Marken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein...
6: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
5: Stein, bare stein.

0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 19 grader på det meste.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også, som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I sånn dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
1: Oh, ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned som blir på en måte vrengt ned I,
1: oh ja,
0: sånn, da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
1: Litt morsommere måte å gjøre det på.
0: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst nok bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer. Det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
1: Litt sånn upraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn for den så rett, lett at det detter ut men hvis du tar og stapper den lomma og så tar du og drar lomma litt opp og så tar du en strikk rundt så at du får en slags pose som rett og slett forseiler verdisakene da kan du trygt komme det her I badershortsen tenker jeg det forsøket verdt

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra.
5: Ja.
4: Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Lørdag 6. Juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. Juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll i ettermiddag på Fylkesvei 24 i Stange. Der ble det delt ut to forenklet forelegg, høyest hastighet i 80-sona, 99 km i timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien i ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 19 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bruce Springsteen, Badlands, denne onsdags ettermiddagen.
1: Ja da, vi håper du har det bra. Det bare et par dager igjen til ny helg. Litt siden skiftende vær etter hvert I helgen. Ja. Både litt regn etter hvert og sol. Og det liksom standard for denne tida på året, føler jeg. Slutten av mai, begynnelsen av juni, da det skjer veldig mye av utendørs arrangementer og avslutninger, så det ofte litt sånn der vær vi går og snakker om. Nå blir det regnvær I kveld, eller får vi oppholdsvær? Det alltid spennende.
0: Se på alltid fra korttidsvarslet til 21-dagersvarslet ja. For å se hva som skjer. For det jo mange fine festivaler, blant annet ja. Fremover nå, fotballturneringer og mye som fortjener fint vær. Det ikke ja. Alt som får det, dessverre.
1: Neida. Litt spenning I hverdagen det jo, og gå gjette hva slags vær man får.
0: Ja. Dette Mari. See you go!

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Barnekoret Filiokus de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18, der Jonas I jungelen som settes opp, skrevet av Hogne Moe. Storhamars håndballjenter de kan ta slutspillgullet I morgen kveld på hjemmebane når Sola kommer på besøk. Andre finale, Storhamar vant den første matchen. Det skal stilles I gang 18.15 I morgen kveld. Og så det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen ettermiddag. Det arrangementer gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden. Men klokka 16 så det offisiell åpning av det nye flotte store bygget med Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen og flere. Big Easy Band de inviterer til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan på fredagskvelden I Hamar teater. Med seg har de vokalist Heine Totland. Det mange fine filmer å få med seg på kinoerettet I Elverum Kulturhus. Sauedetektivene og Diplodocus og den magiske Hokus Pokus to fine barnefamiliefilmer. Dokumentaren om Kenny Dalglish kan du også se I kveld, mens det blir science fiction, eventyr og action med Mandalorian and Grogu fra Star Wars-universet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Så til Hamar I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
4: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og
2: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
5: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint. Og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
2: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt inn ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Lie blir så lett.
6: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhan I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var år etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåben, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det hette den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Hanna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
4: Fikk igjen på skatter, nå har hun silikon i tatter.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?
6: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
18: Elverumsregionen får litt lette skyer, men opphold og pent vær stort sett utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med sol og pent vær. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen. Det ventes 19 grader på det meste.

0: Skraver litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det er lite å dra frem fra denne datoen her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising. Its victory is at hand.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det, og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger, eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig, eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jamt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum Bil.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg så skuffet.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: tid å si takk for å følge denne onsdags ettermiddagen. Så får vi se om det blir mest sol eller vind utover kvellingen.
1: Ja da, det blir stort sett oppholdsvær ser det ut for heldigvis. Litt vind riktig nok som I går. I morgen så blir det mindre vind, mer sol og enda høyere temperaturer. Så akkurat torsdagen seiler opp som en veldig fin sommerdag altså.
0: Det gledes, kjenner jeg. Vi høres da. Ha det.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Oi, hjemmelaget lasagne?
12: Ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
3: liv enklere. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
10: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. L, helt fulle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
3: Fikk igjen på skatte, nå var hun silikon i tatte.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.
5: Elverum Bil.
0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerm.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, dette Bernt Olav Vollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nu drar det seg mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 og lørdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatte, nå har silikon I tattet.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.